0: wala sang bisanstin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natun sang kabuhi naghalin kay Seti, kag ang magadala amo si Angeline Buanafe.

0: Oo. Anyway, nano ni development din kasuhan na gid ang bana.
1: Actually, kay Fred Julius, sa ato niya pag-follow-up, sini kay since then, alin sa July 26, ako sa diin, nagsugot ang ining insidente ato na subaybayan, ining kay Fred Julius, kaging follow-up mismo sa ato ng mga kapulisan, ining insidente sa pagpatay sa isa ka asawa, no? Nga gitulot mismo sa iyang balay kay Julius diri sa may Sipso Dangalon sakop na iniya sang barangay Lamunan siyudad sang Kabangalan sa tong
0: Vic? 26 amoni siya Vic?
1: Yes, sir, Julius.
0: Amoni siya ang gin-report earlier ni mo nga gin-report sang bana una nga gin-kagat ang asawa ya sang manog.
1: Yes, that's right.
0: Uy,
1: hala. Kay Julius nga ang bana mismo.
0: Uy.
1: Report diri sa aton aga pa sa tong tion sang Domingo, aga pa nagpadulong diri sa aton kag nag-report regarding sa natabo sa iyang nga asawa kag nagapangayo sang hustisya ang bana kung sino ang may kahimuan no sa sining natabo nga pagsulod sa iyang asawa kag ginbuno no kag ati tunaan gid sa iya kamatana. Na actually kay Fred Julio sa pag-follow up naton sining investigation sa aton nga mga kapulisan nagagwa diri sa ilang investigasyon nga ginpayag sa ato ni Police Lieutenant Colonel Gary Alan Brisuma ang hepe sa Kabangalan BNP nga ginfaila nila sang kaso nga parasite ining bana no ining bana kay Fred Julius
0: oh
1: kay Fred,
0: yes
1: ining bana kay Fred Julius ginfaila nila sang kaso nga parasite kahapon no bangod nagagwa sa ilang investigasyon kag ang mga ebidensya regarding especially ang mga witnesses kay Fred Julius nga ilang nag-gather nagasibo sa ilang investigasyon nga posible ining bana ang nagpatay no ang nagbuno inaligar nagbuno sa iya man mismo ko galingon nga asawa and then suno sa kay Police Lieutenant Colonel Gary Alan Bisuma san ginahaya na kuno ka kay Fred Julius ang iya sining asawa
0: okay
1: dito na kay Fred Julius nga naghatag sang payag ining bata no mismo sang aton nga biktima kag wala man suno sa pulis wala man nila gani ginisto ano ginpilit or whatsoever nga ano kay ti bata ini mismo ang bata kuno kay Fred Julius ang naghatag sing information or nagpahayag sining mga iya nakita kag ginpahayag sa pulis kay Fred Julius nga rason nga napailan sang kaso ang ining bana nga ginkilala kay Leo no Leo Ramos kay Fred Julius kag dito ginfile sa aton kapulisan ining kaso nga parisa ito suno kay Resuma ang epi nato diri sa Kabangkalan ginahulat na lang kay Fred Julius ang mga dokumento gikan sa korte nga mabaton kay tigin paagi ni sa regular filing eh nga mabaton sang aton nga or sang suspect kag tiko na no ang mangin na kay siyempre dagdagan pa nito sa pina whatsoever dira
0: okay. Din
1: ako pag ano so amo nang ipayag sa ato ni Police Lieutenant Colonel Gary Alan Bisuma hula ko na lang ang mga dokumento gikan sa korte kag sabton ang suspect nga ginaligar nagpatay sa iya mismo nga bana kay K5 or ang iyang asawa kay K5 Julius
0: oo uh-huh. Okay now na no paano nila na determine nga ang bana